0: komme. Er det kjem? Er det kjem?
1: Hallo.
0: Koba.
1: Hvor er det med deg, Nye Ingele?
0: Hvor er det med deg, hva er det gynne? Nye vel av Inge, Inge? De vil hje fem. Hva er det gynne som er det her av Inge?
1: Nei, jeg har ikke Nye Ingele på
0: det. Det var det av Inge.
1: Ja, det er for det var det for
0: det. Ja, det var det for det.
1: Ok.
0: Rangel er det til min far, Inge?
1: Ja, ok. Hey, hello, sualeng ahalam. Hi, I have a deja vu, bippa lala. Asso interview e colla fa nungu gajahala. Okay, though.